0: på den tiden, Svets Frank.
1: Tænne. Tænne.
0: På den tiden, Svets Frank.